0: HR mreža oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čateš.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ono što pamtimo, ono što volimo.
6: Mi smo Radio Osijek.

Mija Dimšić, tko je tu lud? Dobran dan, slušate Radio Osijek, polako u prometu, s obzirom da je i radni dan pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama, tako da čujete i druge sudionike u prometu, pripazite i naravno na bicikliste, samo nemojte kao jučer ovo što je izašlo. Ako ste pogledali Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, radi se o biciklistkinji koja je vozila Osječkom južnom obilaznicom, doduše kratka je snimka, ali evo, pripazite, svašta ima u prometu, onako nepredvidivo, tako da polako i sigurno, naravno da svi stignu sigurno kući, a ako nešto ima u prometu da možda nemamo informaciju, slobodno možete uvijek javiti na 207-777. Sretan vam put, a sad prelazimo malo iz domaće glazbe u stranu. Lost Frequencies nas čeka, a prije tog Shoes i Sunrise.

Šalite se i vi, lijepo je vrijeme, zašto ne biti sretan, našalite se, recite šefu, ja bi danas ranije s posla, pa vidite njegovu reakciju možda. 11:41, temperatura nam polako raste, 21 trenutno u Osijeku, još će rasti, oko 25 će biti, tako da, evo, kao što rekoh, ima razloga za šalu, a i čovjek koji se dosta šalio, policajac z Beverly Hillsa, bio je to Eddie Murphy, Party All The Time, ima i glazbenu karijeru, pa i prije 10 godina snimio jednu rege stvar, ako se ne varam, sa Snoop Dogom. Ova je stvar puno starija iz onog doba policajca iz Beverly Hillsa. Party All The Time slušamo upravo sad na Radio Osijeku. Dobar dan.